Awurade wo ne ma adie nyina. Wo ne ma chapade. Ne wo nyina ne wo safo ba te. Anyone tell me up.